0: Det var Dansbandsstösen som ville höra Lasse Stefans med Peppelinas bar. Följande önskemål kommer från Kent som vill höra Matti Esko med Räcka mies.
1: Mä oon räkka mies, heikalla alas, tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon räkka mies, vaikka moni saa puuronsa helpommalla. Mä oon räkka mies, oon hitto soikoon, ei tullut poliisi, ei virkamiestä, kulkeva konttori on rekkamiehen hotelli.